To beše Devito, idemo dalje sa Ljuba Alečić. Kad god te sretnim, naša legenda, pozdrav za sve naše Balkancima sa vaše radio Life sa Jeffrija.

Ja, drage moje prijatelji, to beše naša legenda Ljuba Rečić, kad god de sretnim. Idemo dalje i sa narodni hitovi za žurke i da čujemo pozdrav inači i sretan lepi dan.